ka bo sona se batla se se le bobebe ka hore bahwebi ba bang ba neng ba batla sethala sena na o nage ditokoma tsena tsa hona tsena ha di lahlehe di sa lahlehe ke tse ding tsa ditokoma tse e leng hore di etsa hore ke etse mosebetsi le ha ke le hae kgothaletso le ditlhahiso tse ding di la tsa ntlafatsa hore ha re se re hokela makala a mang ebe se ya se ntlafaditswe ka hore na.

0: democrate, ha ke na tsela go feta ke le tsona le ga ka sa rosa le tsela democrate ke na ke ha ke na go tsela tsela ha o ka tsela go na le ke democrate ke o motho ho wa nna o na o shebile eng o no mo di le ntwe go tswa ya 2% ona o ya ka tsatsa ka dipalo 2% ke palo ha o e bui fela kena o tsamaya o ke go na le o itse lwane o pa di o itse se tlokala ke go hona wa re ke 2% ha ke dimela sa ila yi ka ntwino fela o ba a no lo palo a go ta bua ka 2% go wena mona le o ba mamedi
1: eh go ba le wa ke se tlose ile nka ka ka ba tswa parliament mo ntate wa ka le tlhoko mere ba di ene ba ke tla ba ya ge ile ka nnete ba tabana ke nna yele lwa nna ke ke le ntedi ke re se se le go tla e di go bona se tsala go go ra se ba ke mo khetswa go ntate a go ra ke parliament ka ba tswa le tla re mara go ntate nna ke le lo e jere sa ke ke mpa jere ra ra ntate mo sara e ka nna ba hona le taba ba ba ema di go di ke ha go bua me se re timane bona ba tswa ka go amba ipetsa bo bona ba ba le se se ka ba mo ga o mane ke le ra la ntate go re ka nna ba taba e ke mpa ya ke tama go tla bona a gidi tse ke mpa ke re tsara ba se re jere ntse re la go di kuruting ya ona tsaka tsa mo kerelang